اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 2:30 امروز روزی دوشنبه 14 می ماه تموز 5786 سال از روی حساب یهودیان 29 ایون 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف چطور که گفته برامده امروز روزی دوشنبه در دوم برنامه همون مایان برامده صفحه به دلوه اوکای که برامده شنویم و همچنان حرکت میکنیم سرودها موجه برنامه همون هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 بغیر از روزی پنجشنبه و شبات در 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی 748 و اونانا که میخوان ما برنامه همون رو همچنان تماشا کردن میتونتون البته به فیسبوک دونده در اونجا با حرفای ایوریتی کن بخارید یا کن بخاریان با حرفای انگلیسی نوشته همچنان برنامه همون رو تماشا کردن که در این برنامه همون مایان حرکت بگنیم هر روز به شما نرخ

خبرهای نو اردن در مملکت ما و در جهان و همچون گویگو برامده هر خیل شخصان خلقمون و همچون سرودخوا بدون برنامه همون رو با اخبارات سر میگونیم. گرچند که روز گذشته گفته برامدیم بین حکمرانی لبنان و اسرائیل گفتوشین ها شده گذشت و دو طرف ها امضا گذراندن که باید به حالتی آرامی گذشت ما شرط اونم با شرط شوی گذشته قوی بختری اسرائیل در زمین لبنان در جایی که تشکیلات خزبله ها را رفتار خود را دوام داده استود است در اونجا عملیاتی حربی گذرانده دانست. در این معلومات به سه جایی های استراتیگی تشکیلات خزبله شوی گذشته ضرر رسانده شد و همچون در اونجا یک تونلی زیر زمین یافته شد که درازی آن چند کیلومتر است و خوی به خطر اسرائیل چیزایی که در دورنی این تونل بودن نیست کرده تانستن. از روی معلومات با این تونل تکشیلات خیزبله در نزدیکه ها میخواست به خلق اسرائیل ضرر خود را رساندن. خدا بشکر اسکرهای خوی به خطر اسرائیل این تونل را یافته تانستند. با گفته میتونیم که گرچنده که بین اسرائیل و لبنان گفتوشنا شده گذشت و دو طرف ها راضیگی خود را دادن به سلجایی، اما از دیوم طرف حالا عسکرهای قوی به خطر اسرائیل در زمین لبنان جایگیر شده استادند برای که تشکلات خیزباله ترس خود را آورده استاده است و لبنان وعده داد که در روزای نزدیک عسکرهای خود را در جنوب لبنان فراورده در اونجا همچون به تشکیلات خیزباله یکی ضرر یکی آنها را با خالتی به عراقی می آورد. علاقه لبنان معلوم کرد که در دوام همین روز در دو جایی استراتیگی تشکیلات خیزباله عسکرهای خود را آوردنی هست. گفتن لازم که تشکیلات خیزباله نمی خواهد عراق پرتوبی را گذراندن، ممکن که بینی عسکرهای قوی لبنانی و جنگورانی تشکیلات خیزباله نارمه روی دادنش ممکن. و همچنان از یک رهبرانی پارلمانی لبنان نویه برای گفته برامده که البته گفته شنوده که خود را بین اسرائیل و لبنان شده گذشت می باشد بتر از گفته شنوده هایی که در سالهای 1983 شده گذشت. گفته ایسرائیل است که آن البته امضایی که لبنان و اسرائیل روز گذشته گذراندن به یگان پیش قدمی آنو دارد. و با گفته میتونیم که گفتوشین ها بین اسرائیل و لبنان به خود دارد برای آزاد کردن هر خیل جنگواران تشکیلات خیزباله یا که ساخنان لبنان که حالا در دستی اسرائیل هستند اونها را آزاد کردن و اسرائیل طلب کرد که باید جسد یک چند عسکرهایی که در دستی در لبنان هست بین آنها بباشد. لیوچکی که چند سال پیش ده سال پیش رون اراد به دستی آنها درامده تا خاضر را گرنده ندادن اسرائیل طلب کرده اسرائیل است که باید لبنان را گرنده دید. همچنان روزی گذشته دیده برام دیم که نارمی بین شتات های متحده امریکا و ایران روی داد در بحری هرمز که در اونجا عسکرهای خوبی به خطر اسرائیل ببخشند عسکرهای خوبی به خطر امریکانی به سایی کشته های ایران هجوم رساندن و همچنین ایران به سایی کشته هایی که به رخصت گذشتنی بودن به ضرر رساندن، اما آنها را بس کرده. دو طرف ها گفتن که از روی معلوماتی وال استریت جورنال که دوی آنها هجوم رسانی را بس کرده در دوام همین هفته می خواهند با واخرده طرفداری سلجایی گردن، اما ایران و گفت که ما این وقتین چه واخردنی نیستیم و شتات های متحده امریکا گفته ایستاده است اگر ایران نخواهد ما این همچون به جنگ تیار هستیم. در از این طرف ایران همچون گفته ایستاده است ما این در این روزایی که جنگ بس کرده شده بود ما این به قوتی خود آمدیم و میتونیم نظر به گذشته ضرر شدتناک به همچون به
İsrail ve hemçün bu onun ki trafdori Ştatı Mutat Amerika hastan zarar kurulursunda metonim. اگر دیده برایم همه این نارمه که خود را در شرقی نزدیک شده استاده است از یک طرف تشکیلات حزب‌الله ضد اسرائیل از یک دوم طرف ایران و خودخواه به سوی اسرائیل را که پروری کردن همه آنها می باشند از سببی که جنگ اصل نارمی سر شد در هفتم اکتبر 2023 که تشکیلات حماس پگویی به تریتوری اسرائیل اومده از یک از رو دوستد نفر زیاد امرو در یک روز نوبت کرده به یک چند نفر دیگر به طرفی خود گرفتن یعنی گرفتار شدن و اونها رو خدا بشکر آزاد کردیم اسرائیل آزاد کرده تانست اما در همین روزا به سرلشکری اسرائیل زمیر معلوم رسانده شد که تشکیلات حماس در همین روزا علاقه به قوت خود آمده در نزدیک ها با اسرائیل جنگیدنی هست گرچنده که 60% تریتوری سکتر از حالا به دست اسرائیل هست عسکرهای قوی بختر اسرائیل در اونجا جایگیر شده استادند و این سرخط سرخدی زرد نامیده شد و هر جنگواران تشکیلات حماس که به این سرخط نزدیک شدنی هست البته به سوی آتش کشیده می شود بعد که آرا آگاه کردن اما نام باشد شبی گذشته به سرلشکر اسرائیل یل زبه معلوم رسانده شد که او باید به داند که تشکیلات حماس در این روزا اونان که از 18 تا 23 24 هستن به خدمتی ارمیا یعنی به خدمتی خود تکلیف کرده ایستادن و همچون از سینای هر خیلی سیستم های نو قبول کرده ایستادن و به همه آنها باید قوی بختر اسرائیل تیار شد نجدر کار باید که حالتی هفتم اکتبر 2023 به تکرار کردن شود گفتن لازم که چون این واقعه اسرائیل می خواهد که همچون در شمال تکرار کرده شود از طرف تشکیلاتی حزب‌الله از روی قانون اسرائیل باید سروزیر اسرائیل یک ما هر ما با سردار اپوزیسیا نشسته باید با معلومات های هر خیلی رسندنش در کار از روی معلومات در دوام همین روز سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با سردار اپوزیسیا یئیر لپید و خورده با یک چند معلومات های اساسی در باره که نارمی در مملکتمون شده استاده است می رساند. بغیر از آن چطوره که چندین بار گفته برامدیم سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به یک چند رفتارهای پارا گیری و یا که پارا دی گماندار هست و از این سبب آرا گویگو به سود تکلیف میکنن اما سودخانه میخواهد که باید هر روز یعنی در پنج روز در یک هفته سروزیر نتانیاهو به سودخانه آمده گواهی خود را دید و ادوکات های سروزیر نتانیاهو بین آنها یک دیگر می باشد امید خداد طرف کرده ایسرالسکی باید بغیر از بسود خانه آمدن سروزیر با یک چند مسئله هایی که به مملکت داخل دارد آن را حل کردنش در کار از این سبب باید اروپ هر روز در دوام پنج روز هر هفته تکلیف نکنند بسود خانه در سالهای اخیر در مملکتمون همچون در مرکزی مملکتمون تل اویو خولون بتیام در اونجا و همچون در اصلا در یروشلایم سر شد ترنوای ها کار خود را سر کردن و امروز در یروشلایم دیده میتونیم که با ترنوای ممکن از یک طرف به دویم طرف گذاشتن منسپالیتیت یروشلایم خواهد همچون این ترنوای در شهر اولترادکسو که در بریلان هست گذاشته شود و حرکه کارها سر شده شد اما اولترادکسان می خواهند که باید این ترنوای در رایانی آنها گذارند و زمین سبب شبی گذاشته در رایانی بریلان دیمانسراتسوی اولترادکسان شده گذاشت زیدی کار فرمایدنی ترنوای ها در رایانی آنها هفته گذاشته دیده بروم دیم که در منوزیلا یک زمینی جنبیشی شدتناک شده گذشت که هزاران نابود شدن از روی معلوماتی وزارتی داخلی ونزوئلا تا حاضره
азияга дру 500 нафар зиёд одамо нобуд шудан ва ҳоло ҷасади ҳазорон зери хона ҳастанд ва хуе бехтари Венесуэла ин ҷасадҳоро куфт-куфт карда истодааст. Бади хататон маълумоти обу ҳаво имрӯз дар Хайфа рӯзана 29 шабона 24 дараҷа гарми, дар Тел-Авив 30 25, дар Бершава 35 21 ва дар пойтахтамони Рушалайм рӯзана 32 шабона 21 дараҷа гарми. Қурби доллар назар ба шекл ба 2 шекл 98 аз 16 гарод ва евро ба 3 шекл 40 аз 1 гарод баробар аст. Шунавандагони муҳтарам, шумо хабарҳои охирин шунед, барномаамонро давом медиҳем. خاطر به دقتتان از یک سرودهای خدا رحمتی ایلوشا ابراموف.

شغل مندوبی مخترم شما سرور در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابرامو فشندید. من برنامه همون را چیتا ورکی وعده دادیم با برمدی صفه بدل بایو کایکو دوامیتیم.

سلام رادیو شنوندگان عزیز، به سبب نگفتند که به اندیشگی و با تکبر بودن با آدم خودش ضرر و شکست می آورد. زن و شوهر اسیران لاگر کنسنتراسیونی گرمانیا بودند. در این لاگر از روی کسب خود کار می کردند. شوهر برنده و زنش دوزنده در کارخانه ای که برای نمیس ها لباس های حربی تیار کرده می شدند کار می کردند. با آنها ایچی هم نباشد خوراک داده می شود. آنها در زمستان قهرتون خنوک نمی خوردند. آنها را امریکایی ها نجات داده آزاد کردند. نمیس ها نقش داشتند که همه را پرانند، اما شتابان از هجوم ناگهانی امریکایی ها گریختن. بعد از نجات دادن پرسیدن کجا زندگی کردن می خواهند. زن و شوهر از پولشه بودن، ما پولشه خیلی خراب شده بود و با آنجا برگشت رفتن فایده نداشت. پس از ده روز آنها با کشتی عظیم به نیویورک آمدن. آنها را نمایندگان سخنود پیشواز گرفته به محله یهودی ها بردند. در آنجا با آنها کوارتیرا داده با میبل پول و کار تأمین کردند و حیات روی خود را پیش گرفت. بعد از یک سال با آنها پسر تولد شد، نامش را مایکل موندند. پول جمع کرده با مصلحت شناسهایشان شتات ویسکانسین کوچیده می روند. در آنجا استخانه دوزندگی می کشایند. کار نغز رفت. پسرچه هم دانو و خوشفهم کلان می شود. همه ویرا وندرکیند می نامیدند. بعد از مکتب فکولتیت حقوق شناسی و اونیورسیتیت را تمام کرد. در وقت خواندنش از پدرش التماس کرده بود که بعد ختم خواندنش ماشین یگوار سیاه با بالای کشاده تحفه کند. مایکل بسیار انتظاری همون لحظه ها بود. انا اکنون اون لحظه ها هم آمدند. وی خوندن را تمام کرده به خانه آمد. پدر و مادرش فرزندانشان را صمیمانه تبریک کردند. سانی پدر به پسرش یک قوتیچه خوشرو پیچانده شده تحفه کرد. پسر با تعجب به پدر و مادرش نگاه کرد. کاغذ قوتیچه را درانده در درونش تنخ با جلد خوشرو که در آن نامش نویسته شده بود یافت. مایکل یک لحظه اویله کرده با قهر و غضب قوتی را پرت افت و برآمده رفت. با همین گم شده رفت. پدر و مادرش بسیار غم خوردند. مایکل باشد دیگر شهر رفته، خانه اجاره گرفته، به یک اداره ادوکاتی به کار در آمد. خوجین اداره فهمید که مایکل ادوکاتی دانای دانشمند و پیش پیش به وی کارهای دشوار و مشکل را می دادگی شد. خوجین اداره دختر سین و سالش با مایکل موافق داشت. آنها شناس شده یک دیگر را نغز دیده خانه دار شدند. توی را به پدر و مادرش کرد. فرزندناک شده هم آنها را تکلیف نکرد. روزی روزنامه اش را ورق می زد تا که روزی خالی برای با کلینت واخوردن یابد. یک تاریخ بند نبوده را دید. با یادش آمد که این روزی تولد پدرش بود. دوری خوشی بچگیش، روزهای جشنی تولدها پیش نظرش آمدند. ناگاه پسر از رفتارش نسبت به والدانش پشیمان شد. هی دوستان عزیز، به اندیشگی، به صبر و طاقت بودن، با تکبری به یکون کس نیکی نبخشید است. وی به خانهشان تلفن کرد. آواز زنی ناشناس پرسید او کیست؟ من مایکل. پدر و مادرم در کجایند؟ پرسید او. پدرتان دو سال پیش از انفارکت مرد. مادرتان در اینجا در کلاسک اینوالیدی نشسته است. بعد از اینسولت گپ زدن نمی تواند. فهمان زنی ناشناس. مایکل خیلی غمگین شد.
از کار رخصت گرفته نزد مادرش آمد. در را یعنی گرزنک باغ کرده او را نزد مادرش گذراند. مایکل خودش را زیر پای مادرش پرتافت. گریان شده عذر و بخشیش میپرسید برای رفتاری اخزاریش. مادرش هم گریه کرده میخواست کیمچی را فهموند، لیکن گپ زده نمیتوانست. وای خیلی پیر شده روی

شو بدنا نمي توانيست فقط خوزير واي مي فهميت تو چي اندوزه كوري كردگياش اخزورو بي اندشه بود. دویده کرده خانه خودش در آمد. پستول همون قطیچه با تنخ که بدبختی رو آورده بود دید. تنخ رو از قطی براورد. ای وای او رو وای مزیر کرد. از دیدن کلید ماشین با نامش به این او تماما امید نداشت. مثل بچه مایده سخت گریان شده دویده گراج خانهشان را تفتیش کرده بیند که ماشین سیاهی یگوار آلوده خاک و چنگ ایستاده است. این بود جزای بی اندیشگیش، خودپسندی و اخزاریش. سلامت باشتان دوست.